0: Vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

0: But you're looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Radio Rojc 87.7 FM.
1: Otkucavanje do podne.
4: Ni tehnologije se danas ne da isprike na malim prekidima. Idemo na jedan blok tomova, ne kao bubnjeva, nego slušamo Toma Morella, Waitsa, Elisa, Tom Tom Club. Uživajte.

ove subote 15. kolovoza od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava najnovije izdanje Dub Arene u organizaciji Manchester Sound Systema, a ovog puta ove subote nastupaju Hasper i Justice Sound. Dakle, u 22 sata počinje ovo druženje i trajaće do kasno, kažu organizatori. Ulaznice po cijeni ulaznice možete nabaviti po cijeni od 15 eura.